0: 现在是几点？
1: 三十分。
0: 您可是第一台是不是
1: 对。这边是三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三十分。三

Thank you for having me. Hello, this is Glad Pressure Service. Talking to Christine Alaska, you guys. Engine 7, copy. Power distance. Thank you. 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547, 1547